आइतबार निशे झ्याकुको दुर्गा पूजा कार्तिक चार गते चाल खुनु तक निहाई दुर्गा पूजा झोले असोज तीस गते शुक्रबार भीमसेन स्थान लाग्या पालकी यात्रा यागु समाज धागुदो भीमसेन स्थानीय पर्वपार्क कोष असोज एक तीस गते शनिबार फुलपाती कुनु पालकी देवी या मिखा च्याकेको ज्याजो नाप तयार तगु वेक्लखनादिल मंगलबार सुथे गुताइले पचली पछि महाजात्रा यालसता योसी थङ्गुदो यहाँ कोने लागा मोनी नखसिपे तरङ्गु नख कथ पछि महाजात्रा न्याका वया चुङ्गु जानकारी अन्य स्थानीय सम्पदा संस्कृति ह्यमी पञ्च महर्जन थैदिगु ख वे कया कथ वङ्गु पी च्यादो ह्य निश्चय दिना चुङ्गु योसी थनुगु परम्परा यात वङ्गु शोधन ह्य निश्चय हाक्न निरन्तरता बिगु ख यहाँ कोने त्वाया सम्पदा अभियन्ता पिस पी च्यादो ह्य पछि जात्रा यो योसी थनिङको परम्परा दुगु ऐतिहासिक तथ्य ओ प्रमाण लुइका हाक्न थुक त योसी थनिङको परम्परा न्याकुगु ख सोमबार कोने या मतुलिङ योसी साला पचली हगु खसा मिग मंगलबार उगु योसी थङ्गु ख नेपामी तेगु तथङ्गु नख मोनी हने त सोनिगल थगु छे लिहा उनीपु यात्रु या चाप निया नित अपुया चङ्गुदो नलसुवा पी थुङ्का आतक छगुलाक छिदो मयाक सोनिगल मनोत पिहा उनी थङ्गु गुदो सोनिग ट्राफिक प्रहरी ज्याकु या कथ नलसुवा पी थुङ्का चिन हेदो मल्याक सवारी साधन पाख छगु लाख चिदो शिव अप मनुत सोनिगल पिहा उनी ढङ्गु गुदो मोनी लेक थेनिली से अध्ययन लजगा नाप थिति प्योसा व्यवसाय चोले सोनिगले चना चोपी नागरिक थगु जन्म थासे लिहा वुङ्गुली सोनिग्या प्रमुख नाका यात्रु तेगु चहल पहल या चाप उपया वुङ्गु ख उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुखले सिंह प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश प्रसाद काप्लिया कथ सोनिगल पिहा वपी यात्रु मध्ये पिन निदो मस मिस्त व खु च्यादो मिजत ख मोनी हने त छे लिहाउने गु छोले ताहाको गु लिसे चिहाको गु दुरिया साजिङ साउरी साधने यात्रुतेको चाप अभिया चङ्गु वेक्ल खनादिल मोनी हने त सोनिग तोटा वपी यात्रुतेको ल्या ओपोलिसे सोनिग या प्रमुख नाका सौर साधने आबुगम खटुगु दु थिदी जिल्ला पाखे उनीपी यात्रु सार्वजनिक बस्नाप मेमीको सवारी साधन पाखे गन्तव्य पाखे उना चङ्गु दु उपत्यका ट्राफिक प्रहरी ज्याकु या कथ नागढुङ्गा फपी थाङकोड भीमढुङ्गा तिनपिप्ले सको खोप व भट्टे डाँडा लिसे या नाका यात्रु पिहा उनीगु छो न्याना चुङ्गु ख थो नाका मोहनी या त छे लिहा वपी यात्रु तेगु चाप अपुया वङ्गुली सवरी साधन आवागमन व्यवस्थापन ट्राफिक प्रहरी विशेष च्युता पङ्का चुङ्गुदो उडा समाज मिसा पुचया गोसलाय मिसा ते त सक्षम व आत्मनिर्भर यागो तातना छनु या धुप्या देखेको तालिम कोचागुदो मिसा पुचल पुचया ज दुज पिन्त समाज या थगु हे छे उगु तालिम बिगु ख मुख चिन न्याम मिसा पिन्स बोटी क्यादिगु उगु तालिम प्रशिक्षक नुचिना कन्साकार प्रशिक्षण व्यादिगु ख तालिम ए सिन्का धु देखे त मागु लाहा कपु सिचु श्रीखण्ड कचिका का व अष्ट सुमागु ख प्रशिक्षक कङ्साकार कनादिगु ख तालिमे सिन्का धुप्या गोजा धुप्या आदि देखेको प्रशिक्षण बिगु ख उडा समाज मिसा पुचय नायो कीर्ति तुलाधर चिस थगु नीति थमहे शिवसेका गर्व या फे मागु ख कनादिल ए महानगरपालिका वैगु कार्तिक निगुगु वाले ए सङ्केपा नख अर्थात् काठमाडौँ फिल्म फेस्टिभल या गोसा गोइगु जुगुदो ए महानगरपालिका कार्तिक तेह्र निसे पन्ध्र तक सुनियङ्क ए सङ्केपा नख गोसा गोइगु जानकारी बिगु ख न्यागु मिनेट या चिनिगु व बाघ घौ मिनेट या छिगु भिडियो ल्यागु दु अथे महानगरपालिका प्रवक्ता नवीन महानन्द र सङ्केपा नखले विधागत रूपे थिति छिगु दे या पिगु सुया अपो सङ्केपा किनेको जानकारी व्यादिगु ख वे क या कथ सङ्केपा नख नीति निगु विधा निन हेगु चिहाकगु सङ्केपा ल्यगुदु वे क या कथ युट भिडियो च्यालेन्ज नीति व्यादगु मु शीर्षक दुनी न्यागु मेट या भिडियो निर्माण या त इनाप यागु खसा उगु विधा सुई न्यागु मध्य छिन्गु ल्यगु वेक्लकनादिल अथे नेपाल पानोरमा अन्तर्गत खुल्ला वृत्तचित्र फिक्स एनिमेसन व प्रयोगत्मक विधा नीति सुङ्गु मिनेट तकिया ने सुङ्गु भिडियो दुवा वगुली छिन्यागु ल्यगु ख